0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melón bruño entero, kilo, 1,24 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe ao pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.

Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.

0: 10:30 de la mañana. En los próximos minutos nos vamos a asomar al mundo de la fotografía, al apasionante mundo de la fotografía. Nuestro invitado, entre otros muchos reconocimientos, fue premiado con galardones tan prestigiosos como el Galician Foco, el European Newspaper Award en 2021, también a finales del pasado junio el premio Luis Casado, organizado por la Diputación de A Coruña con Aventados, que forma parte de un proyecto donde nuestro protagonista documentó la relación entre el viento del nordés, el territorio y sus habitantes. Cuenta además con una faceta expositiva, llevando su visión sobre el Camino de Santiago a una muestra en Houston en el año 2013. En fin, no le faltan reconocimientos y no nos faltaban argumentos para querer conocer un poquito mejor a Miguel Muñiz. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buen día, ¿cómo andáis?
0: Pois andamos moi ben, e oye, eu falaba destes recoñecementos que ves colleitando, e o que quería contarles tamén aos nosos ouvintes, aparte de todo isto, é esa exposición que até unhas semanas se podía ver en Lugo, tan interesante, sobre as escolas rurais abandonadas aquí en Galicia, que me parece un tema chulísimo. Contanos como xurdiu eso.
1: Pues bueno, o proxecto de o derradeiro trazo de Xif, que o nome do proxecto, naceu por un encontro casual con unha fotografía dun compañeiro, Iñaki Matilla, un compañeiro de Vigo, que tiña posta unha foto dunha escola abandonada no seu muro. Eu daquelas tiña un proxecto chamado Frases de Raíces, no que documentaba os oficios, as tradicións en vías de extinción, así que parece moi oportuno pues, documentar tamén algo que estaba desaparecendo, ¿no? Bueno, que se había desaparecido. Entón, o que fixen foi localizar esta escola, buscar persoas que hubieran habitado esta escola como mestres ou como alumnos. E entón foi o que empecé a facer a partir de aí. Hasta que a outro momento levo documentadas hasta 30 escolas por toda Galiza.
0: Bueno, pois non está mal, 30 escolas, xa son un montón, aínda que é verdade que en Galicia hai moitísimas escolas deste tipo. E contanos, como foi ese contacto con eses profesores ou alumnos desas escolas?
1: Pois mira, conto, a miña idea original era solamente, pois eso, atopar a escola, logo atopar alguna persoa, como dixen antes, que houber habitado como mestre ou como alumno, e fotografiar. O que aconteceu? Que na primeira escola que entrei con Aurora, que é unha muller de 80 anos de Pazos de Fea, na provincia de Ourense, pois ela entrou na súa escola 60 anos despois, e emocionouse, e contoume que cando era cativa, os seus pais levantábanse cedo, facían unhas brasas, as metían unha lata de bonito grande, e poñían unos alambres a modo de asas, e esta nena iba por un carreiro cheo de neve hacia a escola, cas nun brazo os libros, e no outro pequeno braseiro, non? Chegaba á escola, poñía o braseiro debaixo do pupitre, e esta era a calefacción que tiña para todo o día. Entón, cando me contou eso, dime conta da a importancia que tiña tamén a memoria oral, non solamente a visual destas escolas. E entón empecé a gravar a todas as persoas que antes tamén había fotografiado.
0: Carai, que chulo. Bueno, imagino que eso, historias super bonitas, non? Dun tempo no que alumnos de distintas edades pois compartían educación, compartían aula, vaya, non?
1: Efectivamente, antes pois eso das unitarias que bueno, os nenos grandes cuidaban dos pequenos. Exacto. Realmente estaban todos mezclados na mesma aula e solamente tiñan un profesor que era o que llevaba todas as asignaturas. E incluso ás veces como porque ao principio pensei que non iba a topar ninguna escola, non, pero realmente atopei tantas porque realmente había en todos lados, que dicir, sí. onde non chegaba o goberno con a financiación, o facían os propios campesinos e nombraban, o sea, o facían a escola ou habilitaban unha habitación dun veciño como aula e nombraban mestre un veciño da aldea que tivera coñecementos de primaria, que era o que lle chamaban os mestros do ferrado, porque lle pagaban con un ferrado de fariña o ano ou por neno.
0: Carai. Oye, documentaches 30, pero ese traballo rematou ou vas seguir con esto adiante?
1: Sigue para adiante. Sigue para adiante porque Claro, este é un proxecto que realmente evoluciona por si mesmo, non? Vou atopando novas preguntas, empezo a atopar distintos tipos de escola, de momento teño os ferrados, atopei tamén por diferenciación xeográfica e por dificultade tamén as escolas de montaña, e agora, por exemplo, estou centrándome máis nas escolas dos indianos, que eran as escolas que os emigrantes que enviaban desde Sudamérica, de Cuba, Argentina, enviaban cartos para que na súa propia aldea as próximas xeracións tiveran unha oportunidade, porque esta xente, cando chegaba a inmigración, moitos deles eran analfabetos, e cando chegaban non lle daban os mellores traballos, todo o contrario, simplemente por eso, porque non tiñan coñecementos, non? Entón eles, para evitar que as próximas xeracións das súas aldeas, lugares de orixen, lles pasara isto, que fixeron pues, subvencionar e financiar as escolas, non?
0: Eso, tiñan un papel tamén moi importante, non? Como benefactores, non? Sobre todo, pois, pues, esos dos seus lugares de orixe.
1: Efectivamente, eu, de momentos que levo documentada son no Concello de Mañón, sí. Que, bueno, curiosamente, bueno, ali fotografiei a Ramiro, un home moi amable, que abriume a súa escola de fritido e contoume que na época, cando chegou Fidel Castro a Cuba, este emigrante mandou que do povo alguén mandara un DNI para pasar a escola o seu nome, porque tiña medo incluso de que Fidel Castro lle embargara a escola en Galiza. O sí. Sea, unha serie de cosas curiosas, non? De detalles, bueno, e medos lógicos tamén, porque nesa época, ti que sabes, ainda que...
0: Evidentemente, claro.
1: Ahora sabes que é imposible, pero o medo é libre, non? De unha maneira, non?
0: Efectivamente, máis nesas circunstancias.
1: Claro, ademais. Claro, sen dúbida.
0: Oye, o que está claro é que, ademais de dar para, bueno, pues unha exposición fotográfica, supoño que estás descubrindo que isto daba tamén para unha boa novela, non?
1: Bueno, novela non sei, pero un libro, porque, por exemplo, a exposición fotográfica que fixen en Lugo, que ahora levarei as súas aldeas, lugares de orixen, e pasara isto que fixeron, pues, subvencionar e financiar as escolas, non?
0: Eso, tiñan un papel tamén moi importante, non? Como benefactores, non? Sobre todo, pois, esos, dos seus lugares de orixe.
1: Efectivamente, eu, de momentos que levo documentada son no Concello de Mañón, sí. Que, bueno, curiosamente, bueno, ali fotografiei a Ramiro, un home moi amable, que abriume a súa escola de fritido e contoume que na época, cando chegou Fidel Castro a Cuba, este emigrante mandou que do povo alguén mandara un DNI para pasar a escola o seu nome, porque tiña medo incluso de que Fidel Castro lle embargara a escola en Galiza. O sí. Sea, unha serie de cosas curiosas, non? De detalles, bueno, e medos lógicos tamén, porque nesa época, ti que sabes, ainda que...
0: Evidentemente, claro.
1: Ahora sabes que é imposible, pero o medo é libre, non? De unha maneira, non?
0: Efectivamente, máis nesas circunstancias.
1: Claro, ademais. Claro, sen dúbida.
0: Oye, o que está claro é que, ademais de dar para, bueno, pois unha exposición fotográfica, supoño que estás descubrindo que isto daba tamén para unha boa novela, non?
1: Bueno, novela non sei, pero un libro, porque, por exemplo, a exposición fotográfica que fixen en Lugo,

0: Castro a Cuba, este migrante mandou que do povo alguén mandara un DNI para pasar a escola o seu nome, porque tiña medo incluso de que o Fidel Castro lle embargara a escola en Galiza. O sea, unha serie de cosas curiosas, ¿no? De detalles, bueno, e medos lógicos tamén, porque nesa época ti que sabes, ainda que
1: evidentemente, claro,
0: ahora sabes que é imposible, pero o medo é libre, ¿no? De unha maneira, ¿no?
1: Efectivamente, máis nesas circunstancias.
0: Claro, además, claro, sin dúbida.
1: Oye, o que está claro é que, ademais de dar para, bueno, pues unha exposición fotográfica, supoño que estás descubrindo que isto daba tamén para unha boa novela, non?
0: Bueno, novela non sei, pero un libro, porque, por exemplo, a exposición fotográfica que fixen en Lugo, que ahora levarei o ano que ven a Santiago, vai con códigos QR, onde nas fotografías podes pues escoitar os propios protagonistas, a propia memoria viva destas escolas falando dos seus testimonios, das súas lembranzas, ¿no? E incluso vai tamén un vídeo que fixen documental de 4 minutos que resume un pouco toda esta experiencia, ¿no? E sen dúbida tamén o que teño na mente é facer un libro pues con as fotografías e textos explicando un pouco poñendo poñer contexto a memoria destas escolas.
1: Oye, nos dicías que a exposición vai estar o ano que ven en Santiago, non sei se nos podes concretar un pouquiño máis.
0: Pues a ver, estou intentando, en principio, penso que pode estar en un par de sitios, todavía non os teño todavía concretados, por eso prefiro non dar nomes, pero teño aí un par de sitios que espero que poda ser, sí.
1: Bueno, e quería preguntarche, ademais de traballar, de seguir traballando neste fantástico proxecto, neste derradeiro trazo de Xiz, que outras cousas tes aí así as portas en mente?
0: Pues mira, teño o proxecto do que falaches antes, do vento, que é un proxecto no que documento a influencia que o vento do Nordés ten en zonas concretas, por exemplo, como é o Cabo Estaca de Bares, porque é un sitio onde, bueno, especialmente ali ventea con moita forza e durante moitos anos o día. Entón, bueno, é unha cousa ir un día que vas ti de turista, é unha cousa vivir ali toda a tua vida, soportando, pues eso, tanto territorio, porque al principio empecé ya a decir, bueno, ¿cómo documento o vento, no? Entonces empecé a hacer fotos de la vegetación, los árboles que tenían unas formas peculiares para adaptarse al vento y no quebrar. Y luego dime cuenta también de que la gente también influía de una forma muy importante. Entonces también empecé ya a buscar esas similitudes entre la gente que tenía por vivir allí, que una de las cosas era el aislamiento. E tamén empecé a retratar esta memoria do vento no territorio.
1: Oye, Miguel, en que momento, cando e por que xurdiu o teu amor pola fotografía?
0: Pues a verdade que foi tamén unha forma bastante casual, porque eu era moi mal estudiante en Ourense, entón meu pai decidiu que tiña que ir a facer a mili, e eu escapei por indo a unha escola de artes aplicadas que era gratuita, entón aí non puseron moitas pegas e ali coñecín un mestre de fotografía que chamaba Ramón Raíces, que morreu prematuramente, por desgracia, pero que foi unha persoa que deixou en mí moita pegada, non? Iba pola rúa e iba mirando todo a través dun rectángulo, non? Sí, a verdad que a veces encontrar a persoa indicada, non? Que te sepa inspirar.
1: Bueno, eso é fundamental, non? Cando un ten un bo mestre, eso é fundamental.
0: Sen dúbida.
1: En algún momento ao longo do camiño te arrepentiches?
0: Nunca. A mí a fotografía sempre me serviu de balsa de salvamento, de unha maneira. Todos levamos unha maleta, ¿no? de cousas que a veces nos fan a vida máis difícil. E eu sempre apoiaime moito na fotografía, aínda que é certo que é un traballo que non está recompensado apropiadamente. Date conta que, por exemplo, neste proxecto, nas coescolas, tanto como do vento, levo 5 anos. O sea, son 5 anos de viaxe, de documentación, de moitísimos gastos, que realmente nunca vai recuperar. Pero claro, tamén hai un condicionante que coñecer xente super interesante, que encima é moi agradecida, porque digo, es que estás recuperando a nosa memoria, jo, moitas gracias. Quer dizer, tes experiencias e o feito simplemente de fotografialos e de descubrir esa beleza, pues é unha recompensa que tampouco, que non ten prezo, non, de alguna maneira.
1: Bueno, hai que ser quen, Miguel,

0: de ser capaz tamén de captar eses momentos únicos, non? Eso é fundamental para un fotógrafo, non? O que vos vedes non o vemos a maioría dos mortais, non? Cando miramos a través dun obxectivo.
1: Sí, bueno, é como un deportista, non? Un deportista entrena todos os días o seu corpo para poder resistir ou alcanzar unha meta máis, non? Sí. Nos pasa o mesmo. Polo menos un fotógrafo vocacional, quer dizer, eu sempre levo a cámara. Cando non a levo, me arrepinto, non? Porque de repente veo unha foto e digo, mi cachi na mar. Pasoume unha vez que unha foto que foi premiada en Siena, en el Photo Award, que iba coa miña filla e coa miña cadela, íbamos a correr aí pola playa do Bao, e chegamos unha néboa tremenda, e era o verán da pandemia, e había dous unha parella de ancians nas súas sillas na praia. Era, bueno, a foto era maravillosa, con ese fondo de néboa como que non se sabe que iba a pasar. Entón mirei a miña filla, me mirou ela e dixe, anda papá, vai correndo. Collín o coche, fun a casa, collín a cámara, e cando voltei tiven a sorte de que enriba eles meteronse na auga da man. Entón unha foto brutal, porque están eles no medio collidos da man, é un muro detrás que non se ve nada, que todo néboa, é como a incertidumbre, non, o que iba a pasar. Acabado verán, que era cuando se suponía que voltaría outra vez outra nova pandemia, non, unha maneira.
0: Uh-huh. Oye, Miguel, pois moitísimas grazas por compartir connosco as túas historias. Estaremos moi pendentes da ubicación da exposición en Santiago, e seguiremos tamén moi de cerca o avance, non, desa fantástica serie dese derradeiro trazo de Xiz. Moitas grazas, Miguel.
1: Moitas grazas a vosotros por poñer foco en o noso traballo. Moitas grazas, de verdade.
0: Unha aperta, bo día.
1: Unha aperta, bo día.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar. Y otras, en cambio,
1: te quiero. Pois de miradas vai tamén a nosa seguinte entrevista. Falábamos agora de fotografía. En estes vindeiros minutos imos falar de película, concretamente de documentais, porque temos outro lado de teléfono Álex Gándara, que premio Mestre Mateo o mellor documental por 360 curvas. Álex, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bons días, que tal?
1: Oye, parabéns.
2: Gracias.
1: Bueno, un documental que relata a movilización social dos veciños da Fonsagrada, hai anos, e que ven ser unha denuncia moi actual polo seu trasfondo, non? Que non deixa de ser, Álex, o desmantelamento da zona rural. Por que este tema?
2: Bueno, pois o tema veu primeiro das imaxes, non? Das imaxes de arquivo de Manuel Fernández, fotógrafo da Fonsagrada, que as atopou Adrián Méndez, que dali da Fonsagrada, ele é un dos protagonistas da película, non? E a súa familia. Bueno, él non se dedica ao audiovisual, dedícase á música, entonces se tirou aí dos amigos que se dedicaban a eso para que lle botaran unha man contando esta historia. Realmente eu xa eran uns temas que tiña aí en mente. Bueno, eu son dun pueblo tamén que non é da montaña, non é da costa, pero bueno, que tamén sufre pues unha serie de, bueno, de consecuencias as políticas que se fan, ¿no? Territoriales e de servicios, pues, fora das cidades e todo eso, que tamén resonaba moito, pues bueno, un sitio con outro, ¿no? Entonces pensei que a través desa historia da Fonsagrada tamén se podía falar do presente, ¿no? E falar un pouco pues de todos os pueblos, un pouco como a Fonsagrada, ¿no? E todos os concellos rurais que sofren esa deriva, ¿no? Esas políticas.
1: Non sei se ti a priori coñecías a historia.
2: Pois non, para nada. É unha historia que se coñece moi pouco, porque, bueno, pues, ao final pasou nun pueblo pequeno de montaña, ¿no? Allí pues, naquel momento tamén, bueno, quedaron certas rencillas, ¿no? E tal, tamén foi un tema que tampouco se fala moito, ni siquiera ali, ¿no? A día de hoxe, sí. Esperemos que agora, pues, a través da peli, bueno, pues sí que se poida falar dunha maneira pues máis sana tamén, ¿no? Máis aberta. Pero bueno, claro, o conflito pues é necesario, ¿no? Moitas veces, pero non suele ser bonito, ¿no? Un pouco pues bueno, unha historia que non se conocía, ¿no? Nos medios e todo eso, naquel momento sí que se cubriu, aínda que con algunhas deficiencias, ¿no? Por exemplo, por parte da Televisión de Galicia, que tamén era unha das reivindicacións dos veciños, ¿no? Daquela. Pero bueno, pues eso, pasaron 30 anos, esa desmemoria tamén que sufrimos con moitos temas, pues tamén pasou neste, ¿no? Parecíanos importante falar desto, máis alá de que tamén é un tema de actualidade, ¿no? Como xa comentei, pues para demostrar que tamén este proceso de abandono do rural e de desmantelamento territorial, pois non é un proceso tampouco, bueno, un proceso cheo de violencias tamén, non? E non só da violencia pois máis explícita que se ve na peli, non? Nas cargas policiais e todo eso, senón tamén pois no feito de que un rapaz de 16 anos xa con esa edad sea consciente de que cando marcha a estudiar seguramente xa non vai volver, non?
1: Sí. Oye, o conflicto orixinouse, digamos, pois pola decisión da Xunta de deixar a Fonsagrada, de deixar que a Fonsagrada deixara de ser cabeza de comarca, non? Ese foi a orixe, que, bueno, que estuvo sucedida por, desde peches no propio concello, manifestacións tamén en Santiago, etcétera. Pero quixera que lle contaras aos ouvintes e as ouvintes porque, de onde ven o título de 360 curvas, porque tamén é ben interesante.
2: Sí, sí, bueno, máis que perder a capitalidade da comarca, daquela estábanse creando as comarcas. Entón, bueno, pues sería que non, nunca, ni siquiera chegaría a existir a comarca da Fonsagrada, non como tal. O tema das 360 curvas, bueno, eso é como se lle chama así popularmente a carretera que une a Fonsagrada con Lugo, que, por exemplo, pues onde está o hospital, non? E non xa facendo a investigación desta película, pois chegaronos varias historias pois de xente que naciu nesas curvas, no? De camiño ao hospital, porque non chegou a tempo, xente que morriu tamén, incluso se algún caso moi tráxico, bueno, relacionado con accidentes naquela carretera, no? Que era unha carretera moi estreita, que se ve ao principio da película, que estaba nas imaxes dos anos 90, que estaba aínda, bueno, sen ampliar, no? Hoxe en día unha carretera un pouco mellor, un pouco máis ancha, polo menos, pero naquel momento é que non collían dous autobuses de frente, no? Cando iban un de frente cara ao outro. Sí. Unha carretera, pois, moi precaria, e que simboliza tamén, pois, esa, para nós, no? Esa distancia, pois, cohabitable, no? Cos servicios, con certo tipo de empleos, no? Bueno, un pouco esa distancia, pois, é o que marca tamén, pois, que ti como cidadán pois podes ter unha calidad de vida ou outra, no? Ao final de eso, a cidadanía, a medida que se aparta dos centros, no? Sean estes centros xeográficos, no? Ou sean centros un pouco máis figurados de onde te atopas ti socialmente, pois vai se degradando, no? Esta carretera é un bo exemplo deso.
1: Oye, imagino que este documental tamén servirá, ti decías, aunque non tiñas coñecemento deste problema, ata que, bueno, pues chegou as túas mans ese traballo e decidiches convertirlo en documental. Crees que tamén vai servir para que descendentes daquelas persoas que participaron nesas movilizacións, que o mellor xa non están con nós, tamén coñeza mellor a historia, que é o que pasou?
2: Sí, de feito, bueno, na peli pois xa salen moitos dos protagonistas, que son xente máis nova, non? Son da xeración, pois, dos fillos da xente que participou nesas protestas, eu sei que eles tamén lle serviu, pois, pa coñecer mellor a historia, non? E pa tamén sentir ese orgullo de pobo que na Fonsagrada, por sorte, aínda o teñen, non? Podenlles faltar outras cousas, pero desde logo que non lles falta ese arraigo, esas ganas, pois, de volver, non? Eso vese moi ben na xente nova, nas cousas que fan, por exemplo, pois, na foliada da Fonsagrada, non? Son, bueno, unha serie de cousas que, máis alá de que vayan a arreglar a situación do rural, no, que xeran sentido de pertenencia, parécenos que sí, que sería moi bonito que noso documental, pues, tamén fora unha aportación a iso.
1: Oye, e agora que este documental está listo, Álex, que é o que tes agora entre mans?
2: Pois andamos aí cun par de cousiñas que, bueno, de momento están aínda moi verdes, pero, bueno, unha curta e máis unha longa metraxe, que a ver se nos próximos meses xa van salindo o público e xa podemos disfrutar todos.
1: Oye, por certo, está difícil poder vivir do cine?
2: Astras, vaya, está difícil. Bueno, sobre todo, xa non dejamos do cine, ¿no? Porque cines, hai moitos tipos de cine.
1: Xa.
2: Concretamente, o que nos dedicamos nós é un cine, pues, pobre, porque o documental sempre é, pues, o irmán aí un pouco olvidado, un pouco, bueno, ninguneado, ¿no? dentro do mundo do cine. Entón, bueno, está complicado, pero, bueno, tamén é verdad que igual en, por lo menos en Galicia, ¿no? Pues nunca hubo tantas oportunidades, uh-huh, para facelo, porque, bueno, realmente aquí o cine, pues, ainda é bastante bastante xoven, ¿no? Digamos, a industria e todo eso. Bueno, a ver, imposible non é. Imolo intentando, pero, bueno, complicado, complicado.
1: Bueno, pois desde aquí desexamos a Álex Gándara moitísimo éxito en todo que emprenda. Moitas grazas, Álex.
2: Gracias a vos.
1: Bo día.
2: Bo día. Pasaron os
0: años, volvimos a vernos una noche. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: E xa que falamos de festas, non nos olvidamos de outra que cumpre este ano as súas bodas de prata. Refírome á Feira da Troita de Sobrado. O seu alcalde, Lisardo Santes, pois é o noso seguinte convidado para falar pois dunha celebración que xa está tamén consolidada como a cita máis representativa do Concello de Sobrado. Unha festa que medrou, tal e como destacaba na presentación o propio rexedor, mantendo a súa identidade. Lisardo Santos, moi bo día.
1: Hola, bo día, Olga.
0: Bueno, encantados de poder falar con vostede. Máxime, ademais, nun ano no que, como eu dicía, se celebran xa eses 25 anos, esas bodas de prata da Feira da Troita. Carai, son moitos anos dunha celebración que cada vez consigue atraer ao municipio máis xente, non, alcalde?
1: Pois sí, a verdade que sí. Ademais, é un orgullo, como ben comentas, poder levar 25 anos seguidos facendo este evento. Cada ano somos máis visitantes os que chegan a Sobrado, cada ano ven máis xente a degustar as troitas a montañesa. Bueno, este ano ademais coincide que temos tamén 20 anos de festival e 10 anos de corretroita tamén.
0: Sí, son fitos que convén destacar e que o que fan é enriquecer un pouco a celebración esa alrededor da que xira todo este programa, non, como é a Feira da Troita. Alcalde, que novidades temos este ano dentro do cartel?
1: Bueno, pues mira, este ano temos a Nacha Pop e máis os Rebeldes, o sábado, sábado pola noite nos concertos, pois un pouquiño dous grupos que de as músicas dos anos 80 e 90. Despois a maiores, pois temos os Festicultores, temos Low Band, que iso xa sería na programación do domingo pola tarde. Vai haber xogos, temas de teatro pa nenos, pa cativos, pa que esteñan toda a tarde, pois, digamos, disfrutando do concello.
0: Uh-huh. Eu non sei se o alcalde é máis de Nacha Pop ou de Los Rebeldes.
1: Bueno, pola edad son máis de Los Rebeldes.
0: Bueno, pois está, venga, nos convéncenos calquera dos dous. Falábamos tamén dese décimo Corretroita, non? Que, sí. Bueno, é a cita deportiva desta festa. Contenos, porque son varias as categorías, non? Co obxectivo de que poidan participar, pois, sí, convidados participan de todas as idades.
1: Sí, participan, bueno, chamámoslles troitiña, os máis pequeniños. E despois, bueno, hai de 10 anos, 12, 14, 16, e despois está a carreira absoluta, que lógicamente que pode participar, está aberta para participar calquera corredor que queira.
0: Esta proba tamén, alcalde, conseguiu, bueno, ter un lugar destacado na programación, non?
1: Sí, porque ademais o percorrido que fan é un percorrido moi bonito, vai por dentro do mosteiro, pasan polo xardín do mosteiro, que normalmente pois están cerrados de cara ao público, e despois son en torno a 8 kilómetros ao redor do centro do casco urbano. A verdade é que son un tramo moi bonito para este tipo de deportes.
0: Bueno, pois tanto o Corretroita como o Festival Musical Intercultural da Xuventude serán o día 8 e o domingo o día grande da Feira da Troita, non?
1: Sí, o día 9 empezamos ás 11, teñen a apertura dos stands, son en torno a 15, 20 stands, normalmente son produtores da zona, tanto de queixo como de carne, produtos típicos de Sobrado. Venen algúns artesanos tamén, e despois aí ao mediodía faise o pregón. Neste caso, este ano tamén acompáñanos Bernardo Fernández, alcalde de Puente de Ume, e diputado provincial, e despois a partir de aí xa empezamos co que sería a degustación da troita montañesa. Uh-huh. E bueno, e despois hai actividades toda a tarde, tanto pa nenos como pa maiores, a disfrutar do día.
0: Contenos, por favor, como se elabora a troita montañesa.
1: A troita montañesa, pois, vai fritida con pimiento e liscos.
0: E canta troita se pode despachar, digamos, nun día como a ese, o vindeiro domingo?
1: A ver, nos, Nos este domingo contamos que entre o que son os locales de hostelería e as troitas que se van a facer na Praza do Concello, van a salir máis de 1000 kilos de troitas.
0: Caray.
1: Na Praza do Concello contamos que teñamos por aí uns 800 comensales aproximadamente, e despois, claro, están os diversos locales de hostelería onde tamén se vai a poder degustar a troita montañesa.
0: Alcalde, só me queda tamén pedirlle que invite aos ouvintes e as ouvintes de Radio Voz.
1: Pois están todos invitados, están todos convidados, esperámoslos en Sobrado cos brazos abertos, e lles podo asegurar que van a pasar un día maravilloso.
0: Pois xa saben, os ouvintes e as ouvintes, a cita esta fin de semana en Sobrado, os días 8 e 9. Lisardo Santos, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Bo día.

0: Pues escuchamos de fondo Elegido, que será uno de los invitados este año en O Marisquiño, una celebración que se va a celebrar del 6 al 9 de agosto en la playa de Samil, en Vigo. Estamos hablando, sin duda alguna, de uno de los mayores festivales de cultura urbana y deportes en acción. Vamos a adentrarnos en la edición de este año, por cierto, la número 26, de la mano de uno de sus fundadores y del director del festival O Marisquiño, Carlos Domínguez Pitti. ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, contanos, imagino que xa estes días son un pouco de tolos, non? Ultimando os detalles para que todo estea listo para arrancar o día 6.
1: Bueno, así é, pero bueno, xa temos uns cantos anos de experiencia e a cousa xa cada ano vai un pouquinho máis organizada para que saia todo mellor.
0: Vai máis rodado, non?
1: Sí, pouquinho a pouco, a verdade, nos levamos desde o día 20 de xulio xa montando as estruturas, empezamos por o skatepark e o parque de BMX, bueno, van as cousas saindo pouco a pouco. Hoxe estabas esta mañá xa montando a pista de básquet, aínda que non se empeza hasta o xoves, pero bueno, non nos gusta a improvisación, entonces temos que ir pouquiño a pouco, tendo todo preparado, para recibir a todos os galegos, galegas, xente de fora que queira vir, un plan para este fin de semana, pois totalmente de balde, todo o acceso é de balde, incluídos os concertos. Bueno, un plan familiar pa disfrutar o fin de semana.
0: Oye, Pitti, custa montar ano tras ano un festival xa desta magnitude?
1: Bueno, vamos aprendendo ano tras ano, sempre hai cousas que mellorar, sempre hai que traballar, perfeccionar, pero bueno, digamos que ao final é unha ilusión. Cuando ti todos os documentos son digitais, de repente pasas, salen do ordenador e pasan a ser reais, vese xa todo o que estar falando durante todo o ano, programando, facendo en planos, todo conviértese na realidade, non? É sempre unha gran satisfacción, non? Ver como eso, como o neno que vai medrando, non? O teu fillo que vai medrando, pois cada ano é máis grande, cada ano te sientes un pouco máis orgulloso del, non?
0: Oye, e este ano, temos algunha novidade?
1: Sí, bueno, novidade sempre hai, non sei, o ano pasado, 2025, foi a edición máis grande que fixemos, o noso objetivo era un ano de como de transición inicial, onde queríamos facer a mesma edición que o ano pasado. Pero ao final sempre nos gusta meter algún ingrediente máis ao cóctel. Este ano, pois, a verdade, hai unha gran novidade, que é o Campeonato do Mundo de Disc Jockeys, que terá lugar o domingo. E despois, ademais, tamén hai máis zonas musicais que o ano pasado. Temos unha zona con un sound system que se chama nomenclatura técnica, que vai dedicado así tipo máis dubstep, este tipo de raga, este tipo de músicas e sons. O que buscamos un pouco é cos cuatro espacios musicais que temos, sí, ter unha diversidade musical máis amplia, donde hai pois espacio por máis xóvenes, espacio un pouquiño por pais tamén que se poden quedar a tamén a escoitar algún concerto, e espacio tamén un pouco, pois, sons diferentes, un pouco unha mezcla de culturas, o que buscamos, pois na parte deportiva, pois tamén temos todo o contido do ano pasado, que o skate, que hai un gran nivel, sobre todo hai moitos skaters emerxentes que veñen de ganar provas internacionais, que ao mellor non teñen tanto nombre, pero desde logo que é o futuro do deporte. En BMX tamén está pasando un pouco esa mesma situación. Por exemplo, en BMX teremos a xente moi potente, que ven ahora, bueno, e despois temos tamén a Saúl Vilar, que ven de gañar un campeonato en un galego, que ven de gañar un campeonato en Múnica hai dous fins de semana. E o descenso urbano está Adrián Lorón, que pois podes decir que é un dos tres mellores do mundo. E despois no que é no básquet 3x3 é o ano que, como no, todos sabemos, nós formamos parte do calendario da Federación Internacional de Básquet, e os gañadores de Vigo pues van a competir no seguinte campeonato que hai do World Tour en Estados Unidos. Entonces, isto provocou que sexa o ano que temos máis equipos internacionais participando. E despois o breakdance, a verdade, tamén hai unha, eu penso que pode ser que batamos récords de participación. O graffiti vai ser espectacular, porque hai novo talento que chega no mundo da arte urbán que é digno de ver, xa non só ver a obra rematada, senón ver como eles afán, que parece moi fácil, pero é moi complicado. Eles parece que o fan moi fácil, pero resulta que é moi complicado. E pois tamén está a unha parte moi importante, que é o deporte urbano, o deporte adaptado, no que xa vimos, aquí estamos ca Fundación Bimbailola, elevamos xa o terceiro ano con eles, temos o campeonato skate MX adaptado, onde veñen xente a participar de todo o mundo. Tamén despois, unha gran novidade neste ano, temos o freestyle motocross, que sempre para nós aquí en Galicia, que temos un campeón do mundo, temos a Rubén Fernández facendo podiums tamén. O motocross sempre tuvo moito tirón, dai moitos anos xa cos irmás Bernardes, con o Cosagra, xa co Bagra e tal. Bueno, pois aquí non pode dicilo todavía, pero vamos a ter o máis importante, o deportista que está máis en forma de freestyle motocross no mundo. É unha novidade que presentaremos xa. É digno de ver a vir o freestyle motocrossano, porque temos o mellor do mundo neste momento aquí en Vigo este ano por primeira vez. E pois no Viguer, que é unha modalidade de saltos con bici, pois teremos un salto dunhas dimensións maiores que o ano pasado, unha nova recepción que é a máis segura que hai no mundo. Vamos a presentar aquí un concepto de seguridade que non existe no mundo, que nos lo van a copiar, seguro, non o podemos patentar, pero polo menos vamos a ser innovadores. Non se pode patentar porque non foi fácil, pero polo menos aquí presentarase algo que vai agardar a seguridade dos deportistas, o que garantiza que van a arriscar máis con novidades e máis trucos que no pasado.
0: Piti, pois creo que o explicaches moi ben. Por certo, ainda que un festival urbán, digamos, e a priori lle interesaría máis a xente máis nova, eu coñezo a moitísimos pais que están encantados con el, que foron levando os seus fillos, e case son tan fanseles como os fillos. Así que desde aquí o que lle recomendamos a xente é que desfrute do Marisquiño esta vindeira fin de semana, entre os días 6 e 9 de agosto, aí en Vigo. Piti, moitísimas grazas por atendernos.
1: Para eses pais, temos unha novidade este ano, que temos un novo espacio que se chama La Plaza, con actividades e talleres durante todos os días, para que veñan cos fillos e disfruten en compañía pais e fillos. E se queden os concertos pola noite tamén a pasalo ben.
0: Pois tomamos moi boa nota. Piti, que sexa un éxito.
1: Moitas gracias a todos.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta, gracias.

0: Escoitamos de fondo a Alana, que vai ser unha das protagonistas das festas da Peregrina que Pontevedra vai inaugurar este venres, e que se van estender durante 10 días. Unhas festas nas que poderemos desfrutar pois un poquinho de todo, non só de música, pero que mellor para falarnos delas que Demetrio Gómez, que é o concelleiro de festas de Pontevedra. Concelleiro, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, primeiro felicito pola parte que lle toca na organización destas festas con ese fantástico cartel que se vai prolongar durante 10 días. Contenos un poquinho, para empezar, as novidades, se é que as hai dentro destas festas da Peregrina.
1: Caramba, oye, en primeiro lugar, moitísimas grazas por eses parabéns, así, para empezar. Pero gustaríame, xa que mos das, decir de entrada e de todo o corazón que é un traballo partillado con moitísima xente. Aquí hai centos e centos de persoas, de empresas, de pontevedreses e pontevedresas e de xente de fora, sin os que sería imposible facer un programa como o que temos para este verán e especialmente para estas festas da Peregrina que empezan a final de semana. Novidades. Pois máis que unha novidade concreta, eu deste ano destacaría o esforzo que fixemos por termos aínda máis calidade, por termos aínda máis orixinalidade na Praza da Ferraría, non? Sempre unha programación excelente, pero este ano, se te fixas no programa, pois temos moita produción propia, moita produción para as festas da Peregrina, que se vai desenvolver sobre todo na Praza da Ferrería, que van facer que esta praza sexa pois un sitio moi exclusivo. Estes espectáculos, na súa maioría, ou se gozan eses días en Pontevedra, na Praza da Ferrería, ou non se van poder ver nunca máis.
0: Por certo, concelleiro, que ademais coinciden as festas co eclipse do día 12.
1: Sí, por iso tamén fixemos un esforzo grande e agasallamos unhas lentes para poder ver o eclipse con toda a seguridade. Aparecen no programa as normas que hai que seguir para ver a eclipse, e durou nada, durou uns pouquiños días, un programa que normalmente nos dura durante todo o verán, vamos repartindo ao longo do verán. Este ano, nun par de semanas, quedamos sin él.
0: Sempre lle pregunto aos concelleiros encargados de armar un programa para unhas festas, si é particularmente difícil montalo agora que hai tanto festival musical por toda a xeografía. Si é difícil poder contratar os grupos, os artistas.
1: É moi difícil, é moi moi complicado. De feito, fíxate, si as persoas que vean o programa verán que o festival, a actuación creo que era do sábado, que si de memoria, as veces estas cosas confundo, sí. Eu estou seguro que é o sábado, actúa M-Clan, pero no programa aparece como concerto sorpresa. E iso é porque M-Clan actuou nun festival que, cando sacamos o programa, aínda seguía vendendo entradas e non podíamos anunciálo por problemas contratuais. Efectivamente, as negociacións son cada vez máis complicadas. Facer un programa que teña certa originalidade é moi, moi difícil, e este asunto pues tamén o fai máis complicado, claro.
0: Eso sin contar que encima hoxendía tamén hai que diseñar, concelleiro, programas que lle gusten a todo o mundo, non? É dicir, aos máis pequenos, bueno, aos medianos, aos maiores.
1: Eso para nós é imprescindible, impepinable, vamos. Eu ás veces, mira, ás veces recibo así unha crítica pola rúa que me para algunha persoa, concelleiro, este ano as festas moi mal, que solo me gustaron dúas cousas. Me dixen eu, acertamos. Acertamos, porque fixemos dúas cousas para esta señora ou para este señor. Esa é a nosa idea, que todo mundo, cando abra o programa, diga, carai, que ben que está isto nas festas. E ademais convidamos a todos e a todas a que vayan ver iso que non coñecen, porque seguro que descubren algo que é unha maravilla, que se pasa moi ben e que polo menos é unha festa rachada, ¿no?, durante todos esses días.
0: Tamén teremos, por certo, bueno, a parte de maxia, moi interesante tamén a proposta, humor, moito humor, non?
1: É que, sabes, moitas veces así de, pues, para ir pasando, se deseñan unhas festas que todos os espectáculos son musicais, pero as artes escénicas, as artes coas que se pode gozar da rúa, da cidade, etc., son moito máis amplas. O humor tamén está, e temos ese maravilloso espectáculo na Praza da Ferraría para gozar do humor. Non me preguntes exactamente que día é, que non teño programa adiante e non me vou equivocar, pues, confundindo o martes con mércores.
0: Pois xa lle digo, pois é o xoves 13 ás 10:30 da noite.
1: Moi ben.
0: Con Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna e Luis da Vila.
1: Exacto, hai un humor galego excepcional.
0: Sí, a verdade que sí.
1: Seguro que imos botar unhas risas. E sabes que é humor non só falado, ¿no? Porque aí temos a la vila. La vida non sei se falará moito ese día.
0: Non creo. Bueno, e eso, ademais, como dicía antes, tamén Maxia, non? A Gala Internacional de Ilusionismo, sí. Ponte Maxia, que será o domingo
1: que 16. Que tamén é un espectáculo creado especificamente para a Praza da Ferrería, a partir de unha proposta inicial, creouse un espectáculo que sexa exclusivo para ese día. En ningún outro sitio do país se van a poder ver a eses magos todos xuntos.
0: Por certo, bueno, imagino que todo, pero hai algo que lle guste especialmente do cartel ou algún artista que tiña vostede ganas de ver e por fin tivo ocasión de poder traer a Pontevedra?
1: Eu non sei se debo decir estas cousas, e a mí gustame todo o programa. No, a ver, todos temos as nosas querencias. Pero unha soa non. Eu da Praza do Concello vou me quedar co concerto de Vacas. Non é o máis famoso, non é o máis importante, non é o máis grande, pero de Vacas fixo un esforzo este ano por crear este espectáculo, que son prácticamente 100 persoas chegan a estar en Estea, e velas a elas catro actuando máis todo este grupo, eu realmente teño lle gañas. E da Plaza Ferraría quedaríame co concerto da banda de música e da orquestra sinfónica. O ano pasado, o da orquestra sinfónica, a mí foi o espectáculo que máis me gustou, xa no das festas, de todo o verán. E este ano, o repertorio que traen, coincidindo con Miguel Ríos, pois va a complementar moi, moi, moi ben.
0: Bueno, pues...
1: Miguel Ríos, como non vamos a querer ir a Miguel Ríos?
0: Se lle iba a preguntar especificamente por él, non polo incombustible Miguel Ríos.
1: Aquí en Pontevedra a mí hubo unha tempada que me chamaban concelleiro de rock and roll. ¿Cómo non vou querer ir a ver a Mike Ríos? Claro que sí.
0: Por suposto, claro que sí. A cita con Miguel Ríos e tamén coa Orquesta Sinfónica o venres día 14, e a que nos comentaba o concelleiro, actuación de Vacas na Praza de España as 10:30, o sábado 15.
1: O sábado 15.
0: Bueno,
1: como me confundo.
0: Bueno, non me extraña, son moitos días e moitas actividades e moitos concertos como para telos na memoria. Bueno, o que me gustaría, Demetrio, é que vostede, bueno, pues convidara a todas aquelas persoas que nos están escoitando a que se cheguen ás festas da Peregrina.
1: Sí, por suposto, Pontevedra ten un verán enteiro para gozar. Estamos esta semana con Urbana Monteporreiro, co Festival de Jazz e Blues, e o venres, a partir do aquí, entre aquí cantas e do venres, e o aquí bailas e do día 17, hai que estar en Pontevedra todos os días para gozar, eu creo que do mellor programa de festas de todo o país, e se non, que veña alguén e que me poña outro diante que sexa mellor. E entón, eu estou disposto a reconhecer que hai mellores e irme a donde sexa a disfrutar da festa, pero hai que vir a Pontevedra a comparar.
0: Teña cuidado que igual hai alguén que lle toma palabra,
1: Bueno, pues seguro.
0: Que aquí
1: seguro.
0: Somos moito de picarnos.
1: Somos moito de picarnos, e a mí, si é ir a calquera outra vila, cidade, aldea galega a disfrutar dunha festa maravillosa, eu me planto donde faga falla.
0: Pois, concelleiro, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá e por detallarnos o programa. Moitas grazas.
1: Muy ben, moitas grazas a vos.

0: Radio Voz Ourense 89,3.
1: Do 10 ao 20 de agosto,
2: 41ª edición das Xornadas de Folclore.
1: Organiza a Deputación de Ourense.
2: Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes.
1: Coa colaboración da CIOF.
2: Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal.
1: Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
3: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
0: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe ao pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.
0: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
2: So, doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
4: Esta vez voy a pensar.
5: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
6: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: caso, non? Hoxe por hoxe, levar para casa unhas fresas con nata é un luxo.
1: É un lujazo.
0: Non, sí?
1: Sí, sí,
0: diste,
1: sí.
0: Ups. Bueno, en algún caso, pois, podemos plantexarnos iso, non? Como un pequeno luxo, dicir, bueno, pois, sabedes o que queremos dicir, non? Algo que nos faga sentir ben, que poida ser, pois, eso. Algo que hoxe por hoxe é capricho.
1: E como nos outría comprando, e vi unhas uvas, buah. Pois sí. Unha terrena de uvas, non sei que me vi o precio, pero, Araceli, tirouse para atrás, ui.
0: No, é un desparro. Sí, sí, están carísimas.
1: Pero que é como se foras coller unha cousa de caviar, como era algún día, non?
0: Sí, sí.
1: Entonces, mira, é unha cousa que, digamos, que non estás para facer todo o día, espero que caramba, un día.
0: Xa.
1: Faz, deste, bueno, mira, xa me toca. E colles as fresas, ou colles as uvas, ou calquera cousa que se guste, porque te lo mereces,
0: sí,
1: digamos.
0: Sí, sí. Algo así.
1: E ves, todo contento.
0: Efectivamente.
1: Sí.
0: Efectivamente, pois, desa sensación, xusto dese xesto falamos, non? Dicir, hoxe merezo tal cousa, hoxe apetece metal, hoxe vou facer un extra, hoxe vou me dar un capricho.
1: Claro que sí. Claro que
0: disto
1: sí.
0: Falamos.
1: É unha maneira de empezar ben a semana, mira ti.
0: De certo que sí, por exemplo.
1: Tocando estes
0: por
1: temas.
0: Exemplo. Ajá.
1: Bueno,
0: pois, gracias por compartilo, Carlos. Igualmente, seguimos falando, grazas.
1: Vale,
0: un saludo, boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo.

0: egoísta. Efectivamente,
1: totalmente.
0: Y si suma el egoísmo y la ingratitud, entonces ya es algo absolutamente letal, ¿no? Bueno, como eso existe, cuanto antes seamos conscientes de que eso existe, mejor nos irá, ¿verdad?
1: No, y además, o sea,
0: por si acaso,
1: la gente, vamos a ver, yo imagino que la mayoría de la gente que habló, pues tampoco no tienen 20 años. Ni 30.
0: Por eso le dio tiempo a darse cuenta
1: entonces,
0: de unas cuantas cosas.
1: Yo creo que a lo largo de la vida todas pequeñas experiencias se tienen. Y sabemos que sí hay gratitud por una parte, pero por otra, en absoluto. Ya se puede uno, bueno, poner nada. Y yo solamente era para eso. O sea, hay que vivir, disfrutar y pequeños lujitos.
0: Sí. Pues vamos a seguir dándonos pequeños lujitos como poder charlar un poco. Gracias.
1: Hala, hasta luego.
0: Un saludiño, Teresa. Muchas gracias. Buena noche. Hasta luego. Esto es Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien. Estamos en Radio Voz. Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Gracias. Y un placer.
2: En directo.
0: En directo, absoluto. Aquí estamos. Comprobadio, llamando 981-1344-33.
2: Eso, o día, a ver, ¿qué día hoy? No me acuerdo.
0: ¿Día de qué?
2: De por número.
0: Día, pues estamos ya 13, lunes 13, eso, noite eso de domingo
2: mismo.
0: 12.
2: Eso mismo, lunes 13.
0: Sí.
2: Pues muy bien.
0: Cuéntanos.
2: Para o próximo viaje que pagan a luna o a martes, imos nós tamén.
0: No sei. Non sei que che diga, estaba lendo algún informe médico de como chegan, perdese, non sei se o 20% da masa muscular neses días.
2: En 10 días, xa?
0: Sí, deu moi bastante medo a cuestión, dixen caramba, casi que non me apetece ir á lúa, que logo hai que traballar moito os músculos.
2: Dios.
0: Non, bromas aparte, físicamente é tremendo.
2: Pero debe ser curioso ver todo o que está por ver, a máis o que viron.
0: Eu polas vistas, ata case que me plantexo, sabes, de volta, eso, facer máis exercicio habitual, caramba, só polas vistas.
2: Ten que ser moi dificilísimo e arriesgado.
0: Uau.
2: Según din, cando descende ou entra na atmósfera terrestre, según dixeron ao regresar a luna, que é cando soporta máis calor, ese é un milagro.
0: Sí.
2: Sobre 2.500 ou 3.000 grados, va.
0: 2.700, creo lembrar.
2: É unha velocidade de 40.000
0: kilómetros
2: por hora, vai.
0: Sí, sí.
2: Unha bola de... que se convirte nunha bola de lume.
0: De certo.
2: Dios. O sea, temperaturas extremas ao máximo. Ferve auga.
0: Sí.
2: A 100 grados.
0: Sí.
2: E superan cantidad. Debe estar eso diseñado para soportar, bueno.
0: Unha maravilla da técnica. De verdade que cantos máis datos coñecemos, máis alucinante é. É certo.
2: Sí. Debe ser algo parecido a cando hai un accidente de avión, por exemplo, as caixas negras que tamén soportan temperaturas altísimas.
0: Sí, sí.
2: E quedan intactas, va. Hai avances vos, para soportar todo eso.
0: De certo. Sorprendentes.
2: E tamén dixeron que a luna que non é de nadie. Que ninguna nación se pode adueñar dela.
0: Xa.
2: E pareceme ben.
0: Inda que curioso que haxa que dicir iso. Supoñemos que xa se sabía, non, si?
2: Sí, pero...
0: En fin, sí.
2: O mellor hai quen... Quen quere eso. Porque ten moitas cousas valiosas, parece ser. Claro, pero está considerada como patrimonio da humanidade, o sea que é de todo o mundo. No.
0: Ia decir que ni sequera a terra é nosa, pero nos poríamos moi filosóficos, en fin.
2: Xa. Xa, hai uns...
0: Faime moita gracia. Sí, sabes que pasa? Hoxe estamos a falar precisamente en parte disto, non? E dicir, do que podemos considerar un luxo, un capricho, etcétera, etcétera. Claro, depende da relación tamén que teñamos co material, non? Sí? Claro. Todos queren, dicía a canción, lembrades de Tears for Fears, todo mundo que todos queren gobernar o mundo, non? Todos queren mandar. Sí, é a frase que me viña á cabeza, non? Todo mundo quere poseer, non? A terra, a lúa, a xente, etcétera, etcétera. Bueno, en fin.
2: Sí, a verdade é que queren a dueñar do mundo, dos ou tres,
0: claro.
2: Porque nunca lle chega.
0: Claro.
2: Nunca lle chega, porque a verdade se dito, casi se ve. Sí, sí.
0: De certo.
2: Bueno.
0: Así que, bueno, que discutan o tema da lúa e demais, xa nos dirán.
2: É verdade, que vayan a lúa
0: claro.
2: Varias veces.
0: E logo, cando organicen, este todo organizado, pois que nos digan, e se nos convidan, pois o pensamos.
2: É verdade.
0: Claro, pero de momento, como lles queda bastante traballo por diante, pois nada, que traballen.
2: Ese mismo.
0: Claro, cando sí. Rematen de traballar e de pelear e todo iso, pois que nos pregunten.
2: É que nos enseñen todo.
0: Sí, claro.
2: Desde logo é bonito, eh?
0: Pois a verdade é que sí. As vistas son unha maravilla e as imaxes son unha maravilla.
2: O ver iso en persona ten que ser
0: Debe
2: algo.
0: Ser alucinante. Debe ser alucinante. Sí, señor.
2: Sí, sí. Despois hai tantos caprichos que nos poden facer felices.
0: Por exemplo, contanos.
2: A min, polo menos, eu se oio unha, bueno, unha guitarra ou calquer instrumento ou calquer música que me guste, pois, xa me fai feliz. Me fai feliz falar ca xente tamén, como en este momento, ou con xente que me gusta falar, ou encontrarme con amigos que hai tempo que non vexo. A veces teño tido algún... Mira, que cosa máis rara, se parecerá. A veces teño tido algún bolígrafo bastante bueno. E aunque hai bolígrafos que escriben moi ben, non vou dicir agora a marca, todos sabemos cales son.
0: Sí.
2: Pero non teñen a carcasa de fora tan boa.
0: Tan boa.
2: Pois, algún teño lle acabado a tinta... E para non tirar, se podía, poñía yo outra carga repuesto para quedarme ca parte de fora, de verdade, eh? Teño feito. Sí, sí. Me gustan as personas que me enseñan a mellorar, a aprender en varios temas. Non é porque esa persona sea máis que nadie, pero... Sei que con ela me vai enseñar algo valioso. Que me vai valer pa diante.
0: Sí.
2: É moitas cousas máis, hai moitísimas. Sí. É por aí máis ou menos a miña maneira.
0: E se che ocurre así o último pequeno luxo, o pequeno capricho que fixeches ou que te deches? Que digas, pois mira, foi o último capricho que se me ocurre, o último luxo que me plantexei, que pode ser algo sinxelo, por exemplo.
2: O último, mira, o último no, había de ser, pero non foi. Porque antes houve unha comida aquí na parroquia.
0: Sí.
2: Pa despois cando se ven as festas do verán. Bueno, para participar para un pouco, non puden ir. E xa me chamaron a atención. Sí, sí.